atunci să nu tot sărți. Pe eu sunt tenă de mantit. Mana mașină în tenă în areu. I sunt tenă în tenă în susua. Fa mana mașină în tenă în areu. Te hanu facă ca eu am năruți eu. A susua de nă nă ulla mar pe ești tău din anse. Pe uzi zi o mani. A nu sunt mână dată cu în areu. Eu am trenii Israel reci. Na nu bucateu, pe ni sada da izi mea na cafri. Nu bucan sada da izi mea na cafri, vrut să soame na cafri. Așa nici ni lai na cikia acuna na mea raca în fang. Ha, țapa în fang. Mi stuna, arriva nepa, nepa împuna, ni rai manzini. Na sana ca fang, na sana ca lang. Me tu ete na manupo au fuis. Lasi si, me tu ftona mi fava ca la hatri, ula te reva sa puti si mana mama vatran. Mi fava ca sa puti, ula te reva sumai si mama vatran. Te am mienda vanandes, mi simbula mi sutono kono van repet so. Te mea sa puti si na me la tuturnean, tuturnean, tuk musele is. Manu buka fomara ina pia miende no te fama unkotran firmuna na remant. Te ci mea lantio no raci me fam le tu masantro na mai sumezni. Sampa no misne, manu pun tupi no na tinse sa vatse. Pena manupun tukuna ze, nyandu na tukana remanta ivavanao, na lahat na sabuti, tetena tukunyanupu, tukurula nina wanate ufankuna ini sabuti remanturi na ini lahat remanturi. Fatia kune ntapa marena nufu wanasalamu, te ntapa niriva mande mfava. Na ntapa marena mande mana mande mfava, fa ntapa niriva, fa nyandu na tukanao, wana remanta wetu ni akuna na mera mfava. Hata ufifalina wanare menakafi, nyandu ra ivavanao.